0: 1. september. Det betyder att prisen är tillbaka till gott gammalt nivå. Det har med andra ord blivit dyrt att fylla drivstoff igen I Norge. Ingen handlagar, du är pressechef I NAF. Och vad tänker ni I NAF om att priserna nu är tillbaka till vi får si normalt nivå då?
1: Ja, vi är ganska bekymrade för vad som vill ske nu efter 1. september. I sommer så är det många som har upplevt att bensin- och dieselprisen har ligget gott under 20 kronor och ofta en god del mindre än det också för bensin. Men de sista veckorna så har vi sett tegn till att priserna har ökat nå igen och när du då lägger avgifter på toppen av det så fruktar vi att det kan bli dyrt nå utöver hösten.
0: Mm. Och när du säger dyrt, hur dyrt tror du att det vill bli då?
1: Ja, I Osloområdet så har vi sett priser I helgen på lite över 22 kronor och där omkring och när du lägger avgiften på toppen av det så börjar det närma dig nästan samma prisnivå som vi hade I mars april. Och visst det blir en situation utöver hösten så ska du kunna se bort från att vi också kommer att se pumpepriser på upp mot 30 kronor liksom det var före avgiftskuttet.
0: Men det är kanske någon som vill hävda det att ja men det går inte hvis vi ska ha dessa avgiftskuttna året runt alltså den norska stat trenger pengarna.
1: Vi tänker ju det är viktigt att man tänker på vad är situationen som förde till avgiftskuttet. Det är ju det att det var en extraordinär situation I Mellanöstern med krig och konflikt och den situationen den är fortsatt inte löst. Så det större bilden utanför Norge är ju att vi har en orolig värld runt oss och vi är bekymrade för att priserna de kan öka utan att vi har den mekanismen på plats för att dämpa på det prispresset folk känner på nu.
0: Det är en del kommuner I inlandet som gränser till Sverige och det är nog en del folk I de kommunerna som nu vill ta bilen och köra över gränsen och fylla billig bensin I Sverige för där är ju bensinen billigare och det ska den ju vara och det ska den ju vara också en god stund framöver frykter dere för arbetsplatser och bensinstationer som ligger rätt vid den svenska gränsen men på norsk sida
1: Det kan nok være en del bensinstasjoner langs grensetraktene som vi kjenner på at de møter hard konkurranse fra Sverige. For forbrukerne så kan det være en bra ting. Hvis du ikke har så langt over grensa, så kan du dra til Sverige og fylle. For der har de jo avgiftskutt som vil vare lenger enn de norske. Og mange kan nok da se at det ganske mye penger å spare på å legge turen over grensa når du skal fylle tanken.
0: Är det noe NAF og bilistene kan gjøre da med tanke på de høye priserna vi får nå I tida fremover?
1: Altså det beste rådet vi har til forbrukere akkurat nå, det jo å følge veldig nøye med på prisene. Så det det ene, å fylle når det billig. Og så det også viktig at man kan bruke den stemmen man har, si fra til lokale politikere, til sine fylkeslag eventuelt, og si at nå kjenner vi på presset, her det dere som må handle. For det klart at dette en beslutning som må tas på Stortinget, av et flertall som ikke finnes der I dag, men vi har sett at et slikt flertall, det var det mulig å skape tidligere, og vi har håp og tro om at hvis prisene fortsetter å øke, så vil det være mulig å få til løsninger videre også.

0: Då räcker det fick vi på tallet 61 och efter 61 så rakk jag att läsa 63 och 57. Vi har kommit till grand finale, spel 4 och 3 räcker. Här är det 10 000 kronor I ordinär premie.
1: 42 4 2 13 1 3 34 3 4 82 8 2 19 1 9 65 6 5 32 3 2 81 8 1 55 5 5 45 4 5 53 5 3 31 3 1 60 6 0 Nummer 4 Nummer 4 51 5 1 80 8 0 14 1 4 85 8 5 84 8 4 26 2 6 Nummer 3 Nummer 3 48 4 8 29 2 9 67 6 7 66 6 6 17. 1, 7. Trettioåtta, tre, åtta. Tjugofyra, två, fyra. Trettionio, tre, nio. 70, 7, 0. 46, 4, 6.